0: Statue burde komme sig fast, han gør gøre med Mr. The Chewie.
1: Mågne, den er sjov.
0: Håb du vidste, at der er The Chewie, Mr. Ole, gø? Du måske The Chewie, hvis der er mekaniker ved ham, hvis gø?
1: Nej.
0: Der var slik snart, vi får at komme fra.